Shamalu. Sha Yamalu. Mo Shamalu. Bula Lamalu. Bo Samalu. Sha Yamalu. Bula Lamalu. Mo Shamalu. A tuku tuku tuku tuku. A tuku tuku ta Lamalu. Bo Samalu. Sha Yamalu. Bula Lamalu. Mo Shamalu.